0: biara awo benyame anim anaso otimi kura twesam anaso otie onyame nkwaje asam se enani wodum bre enani nkwaje da enye bre papa ema bon yefo ona odo ohutu onyame so no wodeda nkwa bebo wona botire na onyankopon na no won betena na ni okan bebe kura ye anigie ni se wose ye wiase a ye wo mu we se no eye enwuma onyankopon wiase ahuduo ni nyina ye de be ehwe ne ekoso ha nyame ambo won kwan se wo mu hwe eto wose se ye ye gboni a christofo ye gboni a obonsam so ehono no ade kire safo nsa mo hwe se ye no wo yi ye firi so ade wose wo di wenu mu ekwa kwa se yen yanan wose e ba sa onyankopon nkonkoro odina so ye ano no ne wira ye de be ekwo na bofo nsa omo boye ho ban no omo kata ho omo ti
1: Elda
0: ebere bi wo yani ye besua entinye papa
1: ampacha mbusa asem kakra
0: bisa
1: yo nyamishira pa wa adisua de mayene woni mam sara adisua na muodu ye na wo kan bibi se otrofo no se ebere bi dura nyamisho ba mi ehunu bre no emse me de misu se bre no nie ami ehunu bre na ampa because nsenkyere ne ne me koso no nyina edi adanse e o how ne amane e nemu no edi adanse e kyerɛ nse bibi ba enti me nyini se gyesɛ obofo bia besan wiem anaso obofo bia begyina wiem ahyɛ totorobɛnto aka kyerɛ sɛ yesu bo nti sakrawadwen ansana ya sakra ya dwen sɛ ebre no nie sɛ sɛ me no mienu anaso yetiefo anaa yen ayetie nsɛm nyina no yesa free kwan bia enam so a ensem fata bia na yesa free ho san se kokobon kransem ekoso ne nema ekoso no idi adanse pefe bidase
0: ni da wasi bibri dasi asembe se bi ho ana enani odum bre enani kwaji eda yo sa sembe sa bie ni ho no mo a ye besi entrance ni abompa ye na se ne ye sister e de me number 2 dwane ya na kan person ko bi be fra nso menya se menya ofre bia na se asembe sa bia pen radi para o twi se ne ye besan hia na ye sua bibi afa wona wɔtena ase ɛwɔ Yesu Kristo berɛ so ne Yesu Kristo wu akyi wɔhawo a abɛn ketewa no anaasɛ wiase amanyɔfoɔ ɛde wɔn yɛ adeɛ bɛn ɛfaa mu na ɛnso saa berɛ no ɔmo kura a ɔmo gyigyeɛ mu dendenden yɛ a ɛnɛ saa ɔhaw no ɛnya maayɛ na mmom yɛyɛ adeɛ bɛn yɛde yɛ ho afrɛ wiase na ya gu saa gyidie wɔn deɛ yɛku wɔ ɔmo no sɛ ɔse yɛkum apem da koro a yɛku nnipa baako a ebi a ɛdu san deɛ bɛn ɛbɛ sakra na ɔbonsam hunu sɛ neɛ wɔreyɛ no ɛnyɛ deɛ bɛn ɛnyɛ ɛno nti wɔsesaa n'akwan sɛ wɔta yɛ ntumi nsae wɔ ɔmo na mmom nea ɛbɛtumi ayɛ wɔ ɔmo ara ne sɛ yɛmfa wɔ ɔmo nyɛ deɛ bɛn ɛmfra yɛn wɔse ɛha na yɛ kristofoɔ ne haw kɛseɛ ɛna maa gyigye ankasa a na ɔmo kura no a paul no mo kan sɛ yɛntumi mua ya no yɛntumi nka ya no ntumpita nom de sɛ yɛaka deɛ yɛhunu ne ne yɛateɛ no ɛnyɛ wɔta yɛ ne dum saa agya no na mmom ɛyɛ atorɔ ɛne akorɔkorɔ ɛne nnɛɛdɛ ɛna ma saa honhom no a na ɛkura suafoɔ no yɛnhunu ne biom na awotwe yɛbɛba no yɛbɛsua ho adeɛ epa mo cha mumi ensi etrasi na ye mo mpae ye nyankopon a osoro ni asase ye odia e ye wado ye nti ene ye da so ti ase una adi form dot ye enwi ne yen se e meka wabodie hu bi ye wado ye ntra ene mpo sabre munu ye da so ti ase ye di ase de ni kabia e ma wudin ifi se waye anwade se ye nso odi e be wi ase na ebre yi mu ye da so ti ase na ye nkwa emfiri ye nsam ni ye wo adwen sakra ho akwanya edon yi ye mpa ibo ni ye bisade ni fa utumi kasia no eboa yen na niema bia e jaw ya sabamu na boshe kasia wodi odi matitefo na bi nso aba beso ye so no empare yen na emum ye nyina jidie mu no enke ye ni won betu ya na mo ni ani ye nyankopon etu ya na mo na ye nya saa da nkwa botire ni bi ewie na asne ye nkan odin da edu ma wo radio so nyina e sha won sa ono betie ye ona awote woni eso se wa akasa kire wa akuma efisa oso jino bia akuma punachi egbom ebreimu ye mpa ebo ni ebisade ene se yare do ma abe wi ase awodi so wo ma ahwe na wo ma wo ma ejina ba bia oso wo jina na e kire wi ase nyina se bi bi boni esan didi e kire e be yi se bia kan ba bia yesro se fa utumi ene wa dom so esa wo ma yare Young Pibony, a bisadi knew that one hour di radio yenim, or mubre, or musica, or madad jeer, set a bayano as some public coviasia fanny and I had one moon so air shown, sir. Say be a yen shre be a fair or so, a dum womb. Yet do ma, a woviasia fan nine, I will how near to yen chum, a 2 year in I had your motion, sir, say. Yen young coupon, who now boying. Na wo wo ni panso e di mayen o sefo ne de wa yira dada nanso ye mpa ebo ne abisade ni se me ntie wo ne se de ye nya ye jidie mu mro ye ntie hu ye hu mu e ma o seye ne nyigie na da bi ada ye de jidie be di wochi ye mpa ebo se fo sura ho din nyina be dum ye ebrei mu ye fredi akọ ye mfiri wani mu e do ba bi e sho nsa se ne ntena akopim se wo be pie wo maye eto so mi ni Crying, a water by any woman, I say. Young Pi Bonnie beside the any, oh, you're a dinner drink when Christ to use with dream. Amen.
2: Amen. Amen. Edda Yamme in Shraupa. A tear for a radin shrau be bearer if I chow your best stress from our radio, no other home. I call swad that our Redeemer radio, a bread did you ma, a twatras son, Evan.

0: Ye, na meka cha omonsu mo hote sen.
1: Isu adom, yensu ye hon ye pa. Kamu sa asem bako.
0: Aso yon.
1: Fisa o se ase ni our Redeemer Radio, eye jumedie, se na o sisi hon u ministry, u jumedie u die no. E kwa sen, yami adom, enyema ye kwe ye, anasa fufro fre, e bisa niyema pacho.
0: Oh, me pacho. Yahoo adawroma. Kwa mwa, wo mo betie program no ebi frɛ etie offline no omo frɛ ya ene ni etwetwe enkomo efa wo apom din ho e ma ni libi no le dawati bi no mo ye exercise sɛ de ya na metrɛ no wo ha na wo hia duro na ma dawati na ma na exercise bi ana na mene ne wo mo do na ye duro ni phone so e brenti obi nso wo ha wo hia duro wo mama ye do no dia ye den e de aman obi nso ho na wo nhia do na wo hia enkai kasa chire na mene na twetwetwe enkomo no kwase mi nyame ani mi nyame na mitumi ni na wanwa kwanso e ma eniema e koso because obi dodo ono a isansa yare no ate a seteni nti no nema eko yie bise se wokra ba kumpo etie nyame asem na wodi ye atuma so do mo ani ye den eje enije nti gidi ye pa se ne die honhom mo ne die ene honam fam me da nyame ase na ewo ni din mu woni a ekwan a wonama wanwa so ma adofo no ntimi efre me ne mi etwetwe enkomo edana se obu ho no mkwa anka nye radio isu anka mi ntwe da dukura atene ne wo da bia ba bidda enso ebi free Belgium ena Spain ena America se se mi nya ko no wo meamea amaman eni UK ha no mi isu anka nya me dinga
1: amen yo eni aba das tiefo sankofa jumedie no ena moti eni aba Elizabeth enkano yame nam no so chire bebre sa wo fa na de adwuma e be boa wo amana si wo ye de koswa ti our dema radio bo dwuma de ho da ro chire wo yonko onua wadamfo na onsusu ntie bi na e be boa no amana sesa na didie abo ni pedua no ama asi ye yo e be sere na obi biara si entrase bra e bo mpae no oba de nyame ye de wasi wo ni awde mai wo edin tromu a Boninti opa me free ho no ene wasa se yensan kofa ene tu na maba wali zisu chirechire yei yesrew na de mfumsu die nyina cheyei boni eyeye di owo ba yenso no fa cheyei ne free sabre kwe no yentweme oni ohu ani munyam no tumi arapa edo aba wa sha wonsa ni die ni yensa wodi adom no so ma chirechire o ma no koso amani yekese owie na no ayente o yehwa woni emfri no mu ene bitimi aboya me yakoye sie ye e de tiefo nyina so hye wonsa na sempa be ko mo nche no enkari to me na mwa obi biara mani nya yare sa sabre di mfidie so hye wonsa o fa radio dwumadie nyina no mum na ma dwumadie di no nwie peye na hye odi ho no nyam na so wani ye de wase so bo ma otumi kese na aye kese e wa ba wali zi so no akasa fo no mu akire wi ase nyina wo Yesu Kristo di ne mu nti amen
0: amen
1: yo asa na ma fa yin fidi no ya homa no ntudwa
0: no pa choyo
1: na so obi pese obi sa asemo esrew with me afre homa trofo yeso 0740594989839 00 so wa manonia 4474059489 wo UK ana England have a beer, so bit me a phrase 0740594989. Now, also, as in Bissabia war, and I'm so watch a wagon. Yo, Major, I shall some mammy lazy.
0: We patch all you. A tear for my and then yammy, I see Pissou and another dry over die, and then Yanko Pans. Sɛ wahwɛ yɛn so ama na awɔtwe a ɛnkɔ ma mɛtu nnipa nyinaa nnipa nyinaa na akɔ aporɔ na aba abɛto yɛ ayɛyie aseda enanse entuntum katwe di ampundin na meda nyemeda nyame asenso na meda mepanyin so ase eji ifise se nyame anka na koma ama na mfa radio ye ensi honum a enka yesu entum medi su juma ema etiefo so enya binti enti eda ne ameka ne se nyame nsira wo moa wone mama jena ne sister mercy ontomo nkwa na nne mu hwiri biara no nyame mama obre nso enye kwa de biara da amen etiefo nso nyame nsira mu nyina ye da mo ase se da mo de mo aso fm ye na mo ye krado so se mu beti apomuden hu ensiseye kwan a mo befa so a mo bedidie a mo nso mo benya mo apomuden nyame mua mo onto mo nkwa na mu onsa mo yare ewo mie mu ani na ene power owo ma mo no mo nso mo ehu so emfa so anopai etiefo obokọ Christ asumdwe nka mu nyina ya disua ya egusua yesu anu ene adisuani ede ama ye question was what was the original diet for humility sana watre no aha enti na ye be pensin mu na ye wiya ene eye bofre ene na ba bofre ene na ba de ne benya free bofre mu kwan e be fa so nso a ikobuku mu a na ya be ka de ese ye nso ye ye na ye hu emfa so nso a ewo so na nti ye bo we eto ye quotation dada no sa e fa nu aba so a ye ta kai Genesis chapter 1:29 ɛno na ya esan se yewo edin mu hɔ no mu ayo edin mu na ye na ayi na anu nsu ye firi edin mu hɔ no mu kɔ Noah pen so ehn enti na ye hwɛ edin ni Noah ada ensuire na chie no kwan ye fa so a enam die no eba ya ene ekwan ye fa so a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye Adam ni Eve se wonie no wo mo nkwa na no dodo a wo mutwa ye etiefo mu nyina mu nim se ye nana Adam ene ne yire Eve mu nyini ye e na Noah pen Noah no msoso ebre so no wo mo nsoso no nkwa na no nsoso ete etie nhwe nimi ekwan a efa so a eja Abraham so e de so enso eteye ni nyina eye enipa mpen duduo bi e besesa ye aduane ye be firi original diet no hu bia na ye be kwa ko di ni e manya nkopon na nkasa ye nie na ye be di ya ko no ni e ketrema so frem no na akofa wo haw e de abre ye moma ye nhwe bibi ye nhwe wudie wudi ehahama eto aso na nsa wudi ehwe se na wo so aye den ate kama wudi to aso a na eno no do so wa aduane nu na wa ansesa mayonnaise no enwu na wa na wudi no proper one pa se di esi di ne de nine eyi nkatie num no ebigugusuo aja ye kan enatia ni nyina agyina ho ma enkati su nkati ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de eniema ni nyina ahye ne nsa wo kan so mu ni nuaba wo ni nuaba no wo de hye ne nsa na ye Hawa bae obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie nti a e ma Adam Hawa konkodo die nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopon ase ndie nyame amfa ma ye ntumi nka na mpendoduo bia no a ye beja ne padie no na ye free te bia na ye wo mu no ekwote bia fofuru mi se wo sesa bibi bia na wo free bibi mu na wo free baabi na wo kɔ baabi nti ye ahye hɔno mu enso eyie en hahama de ya kire bebre a ye guso a ye yɛ den ye kire na utie na wo de ye adwuma eboa wankasa onyankopon kan se adam ne hawa enin hahama eninu yaba na enye wo mu emumu adru wo obo wo mu so kan so obo mu ensa asasi so ma etu wo shira wo mu nsoso wo de ye fumu aba eshira wo mu etu wo shira wo mu no na seven prediasa enu anu omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na chi bo ne ba ye no na enhahama ni ba bia etinyame e kan chire no wa se wo mu ni nam enam no nsusu no wo mu ni ene na enhyehye ye da nam ho nyese bia enam enam bia wo mu ni etinyankopo kan se no wa wo okwa daka ni mu no emo anu omo ho ntie wa mo mo wa mo mo amfa dodo bebre sa enti ebre bia yenhwe ni enyame aya ma yen na ye ka ho asem aya ye de yaka ni ye esan se nyame eye nani ku na bodi e ho nani ku ni pa wa bo yen ho nyame pesi edi ye nti no e na wo den ha ha ma ne ye den e ma yen enti ye ko di nam na ye ko di ye di ha ha ma no na ye di enam no moma nhwe enkwa na no se de esusi ye den esu esu eso esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se e chi obe nya 600 na 600 na chi no e ba 75 fo na ye kwa ye pen su kwa de 175 na so hwan ya ma se se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no e se 70 no e se na nshada ni hobiem sa efi se wo wuo no se de nipa si wu to no ehu ehu ye pa efi se enkwamo na ewo ye mu no last na nsam ishia onu abe ma bi ewo ba bi na me na etwetwen komo na me kire no se enkwamo ano wuhwe mu aye mfi di wo mo ye ja wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni ya wo fufuo ni ya di ye fufuo wudi emu odu ye betena wo ho pa se de obi ka se betumi anke di anopa fufuo ye se obedi anopa fufuo nnyu adofo a wuti me but wudi anopa fufuo no busa wo ho se emo ano a onbe ma watena se no sa emo ano wo mudi fufuo ni bi ana so wo mudi wo mudi fufuo ni bi efi se em sa asojafo ne ne boye ye ho ban bibi eba ye nipa bia nmu ayare bi ba wo mu ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so mu no ho odin a wo mu no na e fight wo mu ifi se coronavirus mi nu mi enu ebe di ho adanse se yesi eni aduro enti se mu ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nananom ne ne nanan kanso ano ekogu ye nipa duane mu a omube kunkum ye enti moma ye nhwe ye hu ye eda wo bekai me pa cho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti eda mpa cho Genesis chapter 1:29
1: yo that's it niaba kusianfo poma yenyina enti onyankopon asem mose nguma edikan etire eba ko jichemu eduo no enkono na onyankopon ka se hwe meden hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ene enuya nyina eduaba a na ba wo mu amamo enye mo aduane amen
0: amen menya dofo beme na wo ba hema wutie me anopai nyankopon kasa no wa mo emo ana obo ye ni din se wo de ama wo de nam na ama yen se yenye de yenwe enti mu hwe yesu bre so no bra enkofo no ko ho ko busa yesu aware sem no ede ya no kan wo se ahase no ahase no aware enu aware na aware jaye bia ni baabi aha eti ye yankase ye nipa ya so oden ena ema aware jaye ebaaye eti sansu na ye nipa ya so oden ena ama nam die no aba abeto yen ena nam die na aba abeye den aba abeto ye na ye di nam no na breakfast o enkenya nkenya nkopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso woye weye weye we ensu yesu kristo enka na obi kɔ ne nchen kɔbusa ne nam dia enka no wo hum wo aye pa wo de be ma wo ama wo hunu wo hun se enam na ye di kɔ ye di padua mu no ensu ye di atosode a atosode ne enche e wo ye ni padua ma atosode ye bodin atosode a na obi nya ya onti ase atosode gyna ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo luku stream sitesi wo yo ba wutumu nse wo body na hyehye ye wo to no a yi ne nkrowa nkrowa kama kama kama kama kama wo ye be ma nso na se wo taa di nso a ebe boa wo ema wa fu nso enye kese wo gyna wo ye be ma nso a wo be gyna wo gyna wo na nso nso kama ye kase be ma gyna na nso a kani ba bia ni masama me ye den me ken efisa ade anchen ye ntie ntumi mo pusamu akese anopai wugina wo na so kama kama kama kama wa wutumu nse yes na se wuyo obi a wudi sade nam de bre wo honhom ase enti odwom tuni bi wo se eh obae da bre wo nte ne nka no akofa no ato ho so obae di opesade nam na ye nim se sade nam enye enti yen wuhwe mu a obi e obekodwom bia na okwa a woto nam a wo pede sade ani wo mu no ka aye ne dede me kase minye e bia na meji tro me nsoma ye bia gyan na me hu the way a uhumi ana me si sofa na na uhumi na me kase e bia na me so e na maye say I don't think so wan hwa abegye de me ka na di na nsu nyankopon ye me dance ni adofo no so a wo mu ni me ni nim said ye me ka no e ye no kure turu do owe nam no a wo ye kese na saa kese no me ka atro se eye honhono kese eye enye kese papa e na wo be ye den wo be ye saa kese ne ye kese a emwa wa ho odin enti de bia wo be hwe na ha be bi de wo kadwe na ha ye wo ya na ha ye se fi se saade na akose hyehyehye be bi enti saade no ekwo ne koye na dwuma ni padua ne fa saade kakra bi saa saade no nsue nya bi won naatim ye nya bi won naatim ye nya bi wa akatoa ne ho nkro ne bam enti se ono ko na so okoye na dwuma ni wi a eduru ba bi a o twu ho no ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa na akojo me enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na mabasa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye eba saa ema me ewe me emwa emwa makoma ema wakoma ni nso emoyie enti se wudi bibia dwen de wudi e no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa sindu oso aduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we saa eye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho dia wode ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me call Ghana me ta che me wo fa no o ka se SDF o amane afri nyame bible akwanche o bebe me ka che me wo fa plain se wo fa SDF e betumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata ho bebre no anwana kode da ya dream na me ka ma asba ya na base yeah, and this side the name new year, and this side the name new year no. Na ya di e ho ko, en ha ha mani enu ya bemu ye ni e didi ye ni e de ye. Na agen e basa anwa, agen e be ye juma, e ye, enti. Me ka e me wafa soto besu sa adwa no kwa sempa la woka na na mse ye jay enu ya ni ane ye ma yen. Ni nyine di e, ena. Ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abo ho se wo de an wo bo a wo se wo de anwani begu jollof mu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no ah ne yɛn fa anwa dodo enye jollof na jollof wo de pa na jollof nsu ehwiam chɛ enei efi sɛ kasama fo no virtual camp meeting na so wo kan sɛ yɛ nua yɛ nua ne na yɛn fa enuhwam obobɔ enuhwam bebre edin ɛde kyerɛ yɛn enti sɛ enuhwam na wudi gumu ne nyinaa nsoso no ne nyinaa nsosa yare o sɛ wo kɔfa akokɔ bɛsa eto aduane mu akokɔ bɛsa yɛ aduro ɛna wofa wofa wo de garlic to aduane mu a garlic yɛ aduro enti wo de pepper eto aduane mu a pepper yɛ aduro enti nuro na wofa bi kakra ne nyinaa ne wom sɛ kɛgya na yɛ nya enuro ne mu a ne nyinaa nanso still ɛnyɛ danya bibi bɛkɛm ama wanya aduro ewom ɛsin sɛ Ubeye sade na mwadiye ma. Na mkwe yi pa. Ubiye obi mkwe so. Ametiti wong kwa yi pa. Ubiye mi mkwe so pa. Wabe bo nse mwa ma. Mutu mse. Eni ibya se yem. Saata mebiye ni si bebiya. Enkwofo pre. Enu omwedi. Ene mebiye ni taako bebiya. Enkwofo mpre nu omwedi. Because omu ni mse. Enyani ya omu peno no. Nensu sono. Mensu sono. Meka. Edi se nyankopon anim onyam se se wudi aduane na wudi ne papa no a u benya ho ode last week me ko ye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice Well, no, nice never takes no, and all dream, Make a chance, Ra. Turn home, I mean, ya, my dear, may, and I say, we are, and I'll be whom it tastes, no. Still, one ten of us will be a cuckoo, so I can and went to Miano, because then you won't know, Miana, men, many are friends, seven men were Diana. Sometimes, no, wo walk while we are the papa, no, or when some on free baby and a bayed, my one nam, I don't for no more, see, I so. Ena obefu obi mu aba abe bodie wuye ni nyina atoa ye den atoa ago nanso esi egina pintin efise e ma me ye basa me na me pese be pon e be fie ledi ba ko se me pon because ya head that frew se bra be ya ade enti me nhwe de wo ye ne na hwe so to aso na ye wa ade a wo ye de wo ye ohu enso eni e ma me edwa mi di ye no Ono, why a vegetarian a change should be me dear never be bra me de call her now would nim near man. No call with nim shops I a tons I near man a day, a womb. It is an a day, a tear. And so ye vegetarian, Miss Royal told Boasso, and what dim. Now I'm one also a moya ni pediano. And why ya dear bebra, a quinny pediamo, and Sama and ni bebia a quack of fat, and to me if I were jane moon ya day, Emma, a behow. Ne jina ye ni peduam na eno nso emwaye baako so wuta di aduane a ya chi ni bebe titru wu di aduane na ya chia na ni na ye se zom yare ade baba ku ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ni tre ni kabom tu titu mi bia wo se ka go na wa koma eya wo ya na wo honam ye obasa wo be ya wo baby cross I are no a free year then a by na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne boso me su a wotumi bufa so sa enkan kan se ni mfie ni kwa ni mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne dia ase no kwa e course menstrual pain Severe, yet just a and yet, and no one knows, sir. And no, it to me, my wife. It to me, my wife. Eki ehu su obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan ayaye ebesa eni no a na nka ye buni so ye beyifo me me beto sa de no wa asante me fi se me manyi ni yi aha me nyi ni kura na mta akuti empanyi nsem na omubu ni se enipa asmesi wo ye be focus enuane a wodie nyina ne saade chon ne yen ya ye ne akwa akwoje ene ma enye ena eno na ye ketre maso eye ye de odofo adenti na wotọ anwa toa baako a opese odi ni nyina ye aduane medika akyerekyere ekwan e fa so e be ye ye stew no kama kama e de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye dede na aye hwenhwen hwam nyankopon kọọ so enti nipa ekọọ so ye na na adam no ye bọne no nyame a mo mo antena edi ntro mu hɔ no mo ma ye nsa no so bọne no e ba be ku ye no ye ye si edi enia ne pa na ya gen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea free stress depression ene ho nkọ ne ba no ho esa se si edi nua ne bọne no a sa anyema we nyina nso ne ya ne ye nsa ne ye nkan abrabo enye ye sunsunso aso enye ye sunsunso aso a wuntumi na na honam ye obasa abasa wa ukọ school wa mpaase wo so a wo twere ye a wa mfeeli mi hu se de mesu maka na ye se bibi de hu garam si won won yare nso won te apo e ha ye nipa dua no emwa ye nche se oha obebre na akwa akofa na de aba beto ye nso wo kuna wo kunu da bi odu be di ayansa bi akọ ni aba wo se be man nso na yare na che na oba anu nso du be di hospital akọ ni aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem ko awode asoma ye se nkoka ne ye nkoka because ye problem ne sa anya ye krata eye ya yare sa menu mi enu ye beti hu adanse anya ye krata ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma no doba yesu kristo so wo mfiri esoro ho mra saasi su no mra mebunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwa de enti ena oma ani free wo tu na henche to ho ba asasi su be fa akwate bia eto no ho su be wu ani nguase ewuo e ma mi ni wu mi enu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se yehwe adidi yiye e hwe e se yehwe se e be ye exercise e se ne niema wo de ama ye ye hu kwan ye be fa so e be to awiane ma enkofo bi be da da ye na omo mun kan kire yesɛ awia de de wo abre kire ha awia ne nyɛ man na awia no a nyɛ man wo to awia no kra na dia omo daada ya adwen de ntia me so omo daada ya adwen sɛ awia ya awia awia ne ga na nyɛ de ebo gedegedegede no ɛna aduro wo mu awia e bobre wo awia saase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodu ewu mu ni nyina no yekotena mu a ensase yehyehye yehu kuru yehu da bi otu awia a o pa duro enti dress se hwe se broni wonder ya yebu omu enimti awone ema bi hu na ensoso no okoto na wia no enti na wa bi a wa he ni mini skirt enti enkohye wo ye oba wali ni a na me pese mi twa machi na me de kokuru me kaba no ye twa chire ewura me ka cho se wutwa wo ye oba wali ni wo twa ka ba chi e na ade nam abonten e na me me hwe osisi achi ade de ne hawo aha awia ne tam wa ye de to awia no sa tam wa wo be kwa kofa wo kaba na wo twa chire ni a ye ya ye nya edro na wie da enti awia no kra na wo koto ye no wa wa nye du unso wa sa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise mitwa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho nom odofo wa sua no fo ho ade kakra nka bi hu sense so yu no fo e de e de to abonten mu obi hwe wo no fo e fa ne ho ye dan e die keke wa hwe ni free
2: why shiny free kura se gu any massy will go kun kura when any tea any massy because why be ye wukun any echi, but who nim so ye wukun any echi. Amo my anna, my young shop quire fast was a say ye, a quire ye fast will be said, I didn't ye better ye be a na ye ye. Oh, so wouldn't ye dee ye and I wouldn't let ye. Me sani ama me kenyi na ma fanny ne minisket wo bien ho ni se wuni minisket se chan me a wuni minisket se a me penso na wuni se nchan wuni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka wontomi o ifi se na me pene se pa me se nso a efata me na me nim nyame so wo be uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a wontwan mu so obi me kan kire wo woma wo bi en sɛ ne brɛ ne na daaje emeka emfa nkyerɛ wo ntimpɛn dodo a ye ni di ye no adwene no brɛ bia yusu bɔne no wontumi ye ntumi yusu papa no etwenye be nyankopɔn no daa bi efi sɛ adwene na sɛ adwene na bɔdam adwene na jimi moma ye nya ne ma ye ye na ye adwene nyansa na ewo ye tirimu na nyame dia ma ye no yatumi yusu na adwene no ye ni nuane pa ye num nupa na yenya ayarisa eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfasohwe me no mienu ye ba abrochira ha ya to sika egu atoatoato egu enande eso na ni eme ye to ye sika no buo ifi se obi beka to se fesika bre no no anu oho pochachache ona ma mfesika na nkwa ena ma mfa nkwa wo beka wo kan enso what wonder do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma I didn't know say a cobble was here. Near the command crow for Nanko for a day, eddy, Naya yet trans eddy here. A son say ye nay ye. It's yen resting, and my yard geno, and near my papa was a genie to me tasseno, ne boyen into me a day and tasse. It's near ma, a whom na my funny say, woo now what you be unable so me was a star, etching gin and toma, and there. Yen chere niema ahodua mi bie bie niema bi eni so ama wo sister e change ne ntoma da bia na awotwe bia otontoma mo no twa ntoma mo no wo ye kuo leader because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire wo ma me nso so wo wo fie ntoma e ko ohwi ba ye nyina wa pia ye den akwa akom koso pese ye pese obi ahu se ye wa abrochire nti wo se ma me mu fran ntoma akese ye e wo hanum enti na watwe bia no ye wo munso e change ntoma akese ye na wo mo ko na wo mo ba wo di ade kofia wo ankasa wo to ade no be ko na wo ase ni nyina na se ye ni da ho a ye spend ye sika ye be dwin sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkoma ye ma me no ani ye nuano ye nuanom bebre wo fie a wo mu nhia wo mu ho odin so wo mu ye adwuma wo mu nya adwuma wo mu to na wo mu do wo mu ani ato ye so enti wo mu ka na ye ho puse che ni aso ye sika nyina na ye de akwaakoma wo mu na wo mu adi wo mu di nso kra no anya so wo mu di ayiaye wo mu di a di mbone ene wo mu saa ye den ebo yen wo frɛ wo ye frɛ wo mu phone sometimes ya wo mu di phone no to baabi ne phone da baby wo mu hu si ebu afu a na wo mu di phone na to ho na wo ne ye kasa nti wo ne ye kasa na wo hu se kasa no etwa ade mo so kasa a wo be gyai enti wo hu se wo kasa no wo bu afu na ade abufu no e kasa eno nso ato phone na ato atwere baby enti wo kasa na wo twose na anka na obi abusa no se oh na de dia na ekoso so nya me nua na owa abrochi nya me ofa na owa abrochi nya me papa wono ono obi oti abrochi hono no e na ne ho atwe no no be hwe nsem bi a wo kikan ye den e kire me adofo no mama ye nhye ye didie ne ye anu mu die na se ye hwe ye didie ne ye anu mu die a sabe e ka ye ye ka ye nkonko je nto ye ho so ka ye kwa yie a ayie bo abrochi fo ka mimi kwa ye ba na nsen yen ayie bo ye ka ene sen ye nyina ye maami ana ye papa ewu ese ye kwaje bosi ade bo ayie obi fra bro kire ha kwa woduru ye na yesi eka se e fasika se bra ni ayi ni ade ko yen to me trans him so almost a year na ye and ye discuss an air ye. Ye discuss an air ye no. Yen to me musa. A son said again and shut down call ye. Bossing a son a yabo. Or ye de ye ye no. Ninina yen tell musa. And he said 2,000 pounds on Adi free ha call ya. Won't call ye no. What's it? Walk by your man, ye yammy, who said, and I'll prepare yammy, who so would flabby chin, and by whom we are no Motagana, no more you mark a sien. Support to bay, and on with the support to a yen. Almost support to a yen. It's who we are. One would don't draw quack a sea, almost bar. Near ya poor mudding, near poor man's sack, a sack, a sea, no watch it. One must see canoe with your woman, but to where we are. I brought training yat a kaya then. As a car by. Ain't he? Je wo ka na waje no omo nsusu na ye no omo ye wo mo no omo koye ni omo koye wo mo anya mfaso ne nyina afri eniema bi wo hono mo aya adwen no ya ye ntumi concentrate ni ema bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efa so ya adwen nyina ne se ese meye ese ye ye ye wo ye tanya wo obi aya adwuma eye ba ya bobusia me ko me na na eye na nsen a this year ye me ko duru ye. Oh, I do am so. Now say ye ni abo abo si ani adi ye ye ni si se kaba. Ena ekan me ba betu ya. Me ye ekan unse ba ye cha miye nuna miye nye cha fe ro biya ye ku mu biya feme. People who say ni ama asa ekaba ye cha kano. Ama ye nuna ye tuya kano. Nye se me begi ekan e diya ko UK. Na me ma ko ye juma. Na ma ko akoti ya na ma kasa ma faka. Me faka hui. If you say ye ni a quarter a year na son one bo me di bonsa. Aha, one more to one ani a bo woman san. And san so muji bi go mugutumti. When an anchor and cup program no bat me persebi be any maybe any so. No and then wouldn't pa crow or horn no more. Nim so be it ye be wagana be hair to me a man in hair too. Ne Bible cram persis ye and yamia semen persis ye. So ubesisi wunya. Na wouldn't you feel better more yet then? I ban our name ye. Ne car and ye ne car was so good no so. No, I did long. Can sank a crank for the airborne were hand on the crown and answer. The beer will be out for ye ya or board the carcass here by bit ya. I don't for mummy and my ye ni naho. And ne ma walk a year ba, walk a year, who say a year na walk on. A year moon in an a mo ye, ye busia cobons, acobobosia. Na modi ye ye na mu wiya mu ye ye ni via na mo tenas mu buka na ka baaya ana wutu aka ni bi na ye de ka baaya no asore magye magye kan ye nye kasa ni aba ye ba ni aba ya besu agu ye ye mu a nti ukwa asore kra na ye kira de a wonte da bia wubu afu asore da mu a wote ye wubu afu if you say won de ka. What the cat and ti home dana no pakure bia ukwa jumana. Wabe waba. Ewa unkwe juman swa nai uko night ena waba. Inti de bia ye ye wohao ewo ye mu. Mama yen sha ye di dieni ye num ye. Yen fia hun to exercise so. Na abwa yen ama yen so so no. Se obi be kanse mwacha ya trans ya jin. Ebasa u as obi be kanse bien iska un twem di kam fa esika no nye de en kwon komano. Webusan sikano mede ebo wo bosia sika mede ebo wo bosia oni papa po beka cho se fiska nbo no bosia na wonye nso obeka cho so e de sister ya na mi kan yo nso e de bra ah oh we are e so de me bra ne nani ati o mo wani nte na so hwa wo ma na so so no wonye wuyi nye sika na wayi bia boa mo bro ni bia wo hu na mane o da yare pa so de nyankopon so ye nkoye no eno medi enu esu okay kwan ben so e na e be fa so a ye ball free adofo num bebre me fiti sa me ba radio so ma kire ball free ho ade nguso a me kire ukoto ball fi bunu no a ball fi bunu no nya na wo krom ha breasting dream ho e bi wo ho ba bia nso a wo nsu wo bia no e bi wo ho num e ye asia fo ene omo aso o asia fo eno na eton omo omo ton ne ma ye we no omo na start ton bo fi bunu no bo fi bunu no wo pae mu a aba na ewo mu no eye fita egumu bebre nyi ba akokora enye den entontwene wo pa wo bebrende ntwa bia ba ofi bunu no ka hu se wudi ba ofi se ni e fruit ni edi se ne keke wudi ba ofi emua ba ko a emua ifi se emua ba ko no ubedi abani bia ka ho enti ebeboro so de media me to ya mi yusu eno ada honom no a static na efita a change color etu aye ba ofre na kakra na aye ma ohu enti ubetwam utwam a wudi obeye nu ni wo ya le cancer bo modian ne se asemu ya meka no nso ba ofre no esanse aba na ewo mu no ene ye dura ikum emoa no emoa na ewo ye emoa no bone no omo no omo ntumi instand worms no kra do a ewo ye ye mu worms ahodo aye bubu omudin no omo no omo ne bofre aba ne ko mu a wo yam omo nyina firi ni padua ni aboa boni bia wo woni padua ni mu a wodi nsemoni bia no bofre na ba ne ko mu a ebe kunkum omo ebe se wo omo dworo be enti na eno no enti utwa bia bo modian se meko ebo din se meso a ana se mede na nsan minya memeso asa minkoto me koto be ko hwam na bi na mede agum na me minimu na me ho emfa me kwa ahoro be ebe gina me ni padue na me be yi ahoro no enti wo ye ne saa na me mane ye ya me fa kakadru wo fa be fa kakadru kakra na wa fa yi black pepper na wa fa wisa enso aka ho fam wisa ni sirwisa last ye kirekire ni din jensin ne ne ho nkoro ne ba obefa ni nyina isanse eya dura no oya no ti wo fa so aya yes su fa aja se su betu bara o de garlic mi ensa atum na wo ya me me pede ano ohie because na di medidi mi dwuma me pe de ano ohie pa but nya wo ho oden ne ma ho oden ti wo hwe wo ho oden so na wodi omeko nu tum a na wodi atum jamane mfe oyam o gada no abomode anse obekwa akope apre ye alguntuni apre no na ba no emfa meka fruit no ho anyam bi se na ba na no odin nti se wodi na wodi na ba ne fra ebetumi akun enku a be boot se de wanom nsa because wafa overdose apre nso uto ne ye mu abaako a odofo eso enkodi emua ne nyina chichem me meto apre baako a medimu 4 times se meto castor apple kra na enson no castor apple no medi bi mini ni mua ne nyina mo chichem na maye de na medi aha etu pa wo de befra eno nso wo de fra wo meema no nso so no ka hu so ye beema na di bofi bunu ene na bana na chese upese ugina su yi nkanka ne se odi kakaduro ne odi kakaduro ne kotum dia wudi tum ahwe yie se wuni dwuma bia wo ba bedia ya fa kakaduro kakra bi tum ba to wo dwuma wo bedia dia ya ma kakaduro no no so kakra ne ntini na tumia pegya yie na ebe bua wuni pedua no ebe mo wagina so kama wo te wo se wahu se dia mi tire nyina no wo ye wo ho aduro ni nyina no na chese wan kasa no usisimu ahodwohodwa na chese sisie ni mumiemia fisa akakaduro ye masisie ye ma akoma ye ma fie eti na ena mekono nso ahorobo ni biara ewo omu no ebetumi esane ahoropapa beba omu ahoro abetumi de adu djuma papa ebeba omu enye ma nyankopon de ama ye nyina na wo ye wo ho aduro no yo ba na nso so no sebi preduasa no emansu papa ensu hwan bi e firi wo ho ye den e ba na e kra e kankan no e firi wo ho enti ya moma ye nhye ho nom no nso ensu yie na ye hu se ye wo ne ma papa na nse mi nua no ma me pese me na mo kasa fi se adwumre ya me nya kwan ne mu ni nkomo nka nkomo we die ense se enka ya ne hia adwumre nya sa age se me hye da age bre e foforo but me bo so kakra bi di a kire mi nua no ma mi nua no ma mun sadie yi nso
0: and ye may be at the same be cosua, ye saw your ba, now the oil be a sawasia, now quatrain, whoons you a general whom or ba a nada a bemoa barber, a bemoa chum, a best ship told well run many posts by force many posts, and to your ba, na say, oh, yes, I did any be say, oh, quatrain, whoons you every woman. Ah. Wo yare a bo moden ansa yare bia bo na sensuo no ba dodo a bo moden se wo behwehwe adupa na wo di aye wo ho emfa ayi bia ensa te wo wase ho nom ade beche no ampa nso no ensuo a wo ho nyina be dry na e dry a na de wo akowura many possible by force one shot no wako pra papa no papa ne ne ji owo wo hu nyina no ebesa if you say we frit bia papa wo mu no kote bia foforo mu a e by force wan hwa akwa water papa na de ho me pa wo chow ntihwe ni ye ade bia no a nipa ne kire e kire wade na busa no nsunso aso a wo so if you say ebema wakwa akobo abrewa by force nyese wasi wonko an ekotwam nipadua na ankasada de ne betumi atwam nipadua because anadwo mu ni nyina no ensu a egina wo ma wo ya wo ba ensu ni yakopon se da born special e de ma ye mai etime mu obi na ada wo se wote enka bi na enka no sent bi wo wo ho every wase ba na nya pe proper way ne fa so ne treat no na emom no e ma obi a meda ada na one fa na da bia e medada wo se o ho ensuo no dry a e na be ma wu kuna pe wa ware yakura be guda na because wo nya sa ni nyame boy ye nyame amoye sent to your ba wo ho no no bi kire wade e busamu ye nya so o de kire wo na no na wo di america sempe se me ho ya se abofra ketoa okay ye wo abofra no ye ketoa no ah ne hokwa isa no still abofra hokwa isa wo ya abofra nenso no eno ntre se ehọ nom no eye befa nse nsuo bi ani owo ni nsuo a wo nso de kire se wo ye oba ewo họ nom saa ne nyame ye ye enti ma wadwen nya so wo pese uluku se ebebu a fa ekwan pa so na wo fa saa kwan no so a wo be bia no wo be ye kama kama self de be ya papa eba him fie honom a wonso be enjoy wo na wonso a enjoy nenkonko ye se ahimfie ho wakwa akose honom ade a e ma wo ye wo ba bomodia ye momodia se ye nyi enye den emfri ye ho na ye nkonko di ade bi a wonu enipa no wunim se bi kwa wo pe wukunu e no oba be dada wo na se wo kwa bo abrewa ni wie na se ukunu ye na se nani nye ho na se waye basa na okwa anhwe anu akwa akoye bo na se okoko tisi nipa kro die mu a nipa na obekere wo no onye saa ono onye saa wo na okoko tisi mu a wo yesujani a waju ukunu aboso o ma papa mafie na basa papa nso nhwe mofra nhwe nyame ani mu nyamti se wote nka bi wo ho na nya pakwampa so na saa wo ho yare mhm na bo frɛ na no esan se bo frɛ no wudia ebeboa wo na wagina so bo frɛ na betumi ama wo ye be ma wagina so yie ama wo ho aye de na medical ka sɛ wo pɛ so wagina so na wo ne yira twa no wankɔ sesa akaka duro amu fi sɛ akaka duro ye ade a eye ntini mu adwuma biebie ntini mu ema ntini no eye adwuma papa ma ma nso mo ne me bagye mo nyi machi ni nsɛ mi nim de me ka me me nyina aye ma ma mo ade ni nyina no me manya me makra na entini enti e basa ne beso e be ma wo huntini no asore sore ye be ha wo kankane sa ahomachin edura pese wo kokko wo edura ahomachin ana se eduru tamu ana wo so bo adwuma pe o obe ha wa adwin enti ya na wa hwe ni ye enti wo de ko yare ye keke dia wo wo de ko ma me wo nchen dia wo de kaka duro tumu a beboa ena wumfie so kwa animu a ewo se bebia na wo ye be ma wo hwe wo ye se be ya wo betuni aye den agina so na enkonko ye se
2: nansani ne ye yi solo wu no emwa eba sa ne mani gie emafie edimuna ne ntokwa ena papa smesi na mami smesi mesremu ene coronavirus no abade ne nsoso no papa yo huye mami yo huye na eno nso emfa enigie ene asundue emrefie aha empendo do aye di enuaba ni nyina no se ye di aduaba bi ti se grapes wo mo ama na mo ta yare na yare e no kotodwefo no mama mo aso mara ha ebre bia no kotodwe ni ba bia wo de bi nye wo kra no a bo modia se wo beta di grapes wo kokko no ye ma ye ye kotodwe no ye nan na esi efem ni nyina no na wunya de na ba ni wo mu na me so ento na ba ni wo bo mu awe na ba ne ye den efra wo to me new grapes na ba no emfra me pa wo chow ne na wo be brand afra grapes no wo de be ye wo smoothie said ye be ya wo be nya na ba no wo mu na wo nso ukoto wo nan no wo na yare no wo ya wo weto aso a eboa wo ye wo se grapes no wo to a wo to grapes na ye ntwetwa mu a wo fa di kura the shape no te se akoma eti esan se ade bia ni shape no ene akoma ni se bia no eye ma ya akoma eye ma ya adwen eno anso ankasa nso woni fiber woni chika makama ta na wanko yi ya chire no wo di se wanu ma wanko di aduane na anko ye mu anto a chire na anto a nti ye na duro pepepe se obeye mango soso de bia meta aka ho ase menwa no mema anka mango de mu nim de be ya mamu anka mube hunu pa na bana nkasa ye edibo ubetumi edi mango na bana de asiesie wo hokama ye ma no de pe na bana de special ye ma ye pe aba de wo yo ba na ta mixia ah one mixia de papa bi wo yo ba pa de a na pese wo ta biebie gem ani ye de a e ya men toto pa aba nye de ento ntwene ne dru scenario test na wan kusun ankasa wo kwa na yem je ohu adru na wo e wo yo ohu adru mre bia bekọ ba bibia ni wo nsuro wo kwa wo di akuku odru ni abu odru na eye den ekọ ohu watermelon nyina eye ma ye efre eye ma ye ni nyina o nsa efre no ne bọ frẹ no aye ye bọ frẹ ni ye bọ frẹ na abrọfo nso de ene efre no nti efre no nso eye maye nti ye wo ho nomo aye hu nye ma eye maye de eye maye ene ne a enye maye ye di aye ni no ye ni no eduro kwan so maye ni ni bia de biara nti se bo ofra ye wo da wudidi wie ye na no no atutwa bo ofra na wudi ye na da bi eni ne sa wo betumi de aye breakfast bo ofra na enye nwunu too much sa enwo no akra ye be man mo dura enwo no ne jai enfrem frem ade no be dia kodi tofe en wo tofe be ma wo tofe ye grapes e ye strawberries

0: biachira kwan se wo haw amane mu a wodi ne hwe biachira kwan na bebo woni pedua no ama woni pedua na timi sp sita se de wo chirechire ye no bebo afanu ni nyina ma ne meme nyina se de wo chirechire ye no yo am ye dasi esero bogme di nyina tofa ma e tifu omutie nanso so esembisa no ya na ho ya dina ma wo mo echire bu se no mo frefre esero mo ya mo fre sabri ya wo ye dwumadi no na mo nchire mo adwene ana mo misa na mo ama ye nyina dwumadi no ntimi nkoso ne mpense mpense mu ahodo mo emra sase bia no obi e wo mo akora wo nsusu ni bibi obetimi ya bebeta echira ye ready si ye gemo mo ahodo ni nyina tipo mo dine sa frefidie no subio 074 0594 9839 ti mame bono tofa so bi bemu a ne afa ntisan so ama bon tafa no shira so ama e nyame nshira o papa papa e tifo so so bi an ko san fene fidi no to hase san se jume dia hudu bi ne to to aso mai
1: enti ene die su a ye nyina no a e ka ye nkwan ho asem atiefo asopa enchere asem tie se uhwe wadidi e mu ya ebre bia wo ho oden enti enema ye dia bremu ena no pei a ya bobo so enam no bigini nyankopan fa ma yen na ye mfon so ne ye mra tu enti enema ye course a tibia ni wu se bibia se a hyase ye kakra kra se de bia meka no wo me ye ma to so de no no so e wo ye didi ne ye num na ama ye nso so no ye tumi ada yie ye tumi adidi yie na senkofo peso mo frodo yen ya ya busua yewo mu frodo fo ni bi wo mu ewo fie enya asem ketoa omo dɔso na wani na ho a wunhu wo mu nje so wo mu wani ye den eda ho entie ye di nua ne pa ye da ne ye ye exercise regular no gbo hu sane ye ti apo na tie fo asema eda kan me di bi ka ho kakra ne se ya emfere se obe obebusa question no question busa ya de a wu busa ma ye nyina na wu musa ma wo ho mfa wo hu nsi wo se wu busa wu nsu se obi bebusa question a na wu tie bia enka ne se e bia wono no na sa wo sa wo ha wo no ehun e na wo ha obi wo ha wu ntumi nka ho ehun asem e wo afidie ye ho a wo de framing chambers na yaka ho asem no nso ebeboa wo efise akokọ nto badwam intimidi ma no besi anya memo amu ye ma ye danya nkopon ase se wonam ne dom no na humo broso na wabeka saa fa memu ayeyie ne na ase enka twedi ampon ba champa kwa mini din na ebi nso emra atiefo so atiefo nya mi nsira mo ye ma mo monitie ase da piesie de de manya nkopon na ye di so no ye de amamu na pepanyi nso so nyame nsira wiye wo moa wo moa mu moa mu di dwuma wo radio su nyina e da dua ene mama jina ene sister mercy ame moa mu wo nsira mu wo mama aho den edom ahodo a mu di ye mu ye di dwuma nso wo radio su nyina no nyame moa mu wo ntre obiara ehie mu na so obi yare no da yare paso asade maka no nyankopon hu ye mopo na wonsa ye yare nti ye bebo mpa ye nti ye fo bebe bia wo bia ni gidi se nyankopon Yesu Kristo oba asasi so oba aye no obesa ye yare na nya ya yare sane nkuto nti ni oba aye en da chen kwagie no enso nti na osane ye ayare sane de ye ye bonus nti ye bɔ mpa ye na du gidie ata akyire sɛ bi bonus Awurade wo de ama mi misrɔ ma me nsa nka ye mɔ mpa ye ye mbɔfoɔ ne ye hene kwankyerɛfoɔ adeɛ nyinaa sotomfoɔ baata mpa ye da wase ye yi wa ye kamfo hyɛ wo din kronkron animuonyam wɔ wo nhwɛ so pa ne wobambɔ wɔ yie ne adɔyɛ soronko a wo ne yɛ adi nka ye nsa yɛ mfata nso wo nam wo dom ne wahummɔborɔ so ne yɛ aba abɛkasa Awurade yɛsrɛ ne yɛ atie boa yɛ ne ma yɛ ahoɔden yɛbɛtumi de ayɛ adwuma yɛsrɛ ne titiri paa ne awia ne oxygen ne ka bom yɛ adwuma yɛnhunu to na mo konkon mesrew o ma bi before be boye kire ko e be fa so e be to awia na e be hu awia no so ho mfa so a ye ma yen awia yi bo ane ya ka dem tv aje o ma gudem whatsapp yi e ho kro ne ba awradi hu ye mobo say ye bo apaya awradi me so say yi bo apaye ho hu mfiri ye so say aso den so yi aso den e firi ye nso say ye ni ha say ya kwadwro e so say yi firi ye nso awradi fa ne pa Pesa ya from ne ya kuma mumma. Ma yen ema ye chini ye and sama ye kekasia wo ye to a yemu en tisabro fono katre ye se ye ni vitamin D a womu boa eradim se wo ba no wen fi dia kwarana kurana kulan won yini enti huye mobo ne boa ne maye ni mraye huso ma ye ni daho yes ro ye ni en na ho fri ye mu. Mesrɛ wo sɛ bibi biara ɔbɔnefoɔ na hyehyɛ a paapa wɔde agu yɛn so a ɛyiya no a ɛmfa mfasoɔ biara mmerɛ yɛ mfaso pa mmerɛ ne ɛde mfaso pɔne bɛbrɛ yɛ mesrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ ne tutu firi yɛn mu na awurade yɛanye yɛn ho akyinnye yɛte ase aboa yɛma yɛ ntoma yɛwu so a yɛwu ntɔ w'asɛnnua no ase hyerɛ wakoa nko aboa wɔ mo wo na nyansa ne nimdeɛ ɛyɛ wo de ahoɔden biara a wo mu hia so me de be support to radio bi awrade mfa nka me wonda awrade ano pe na watwi foforo mu na ye wo so se tutu ya na mon sisi ye ye kwa ne ye nkwa ye ba ne ye mra ye ti ase ama ye ntima ye busu a ye mu ntɔ wase nua na se hu ya mɔbɔ ne twetwre ye nyina ye din wo nkwa homa bi ye de ye musu ahodwo nyina hye wo nsa bo ye ho ban firi musu esa wo ha nkwa nhyia ban amane ntɔ ato na mu je yesu kristo di mu paguma ye nda Ya da wasi sa himu hene wetie ye wura mu ewa wetie ye no aye ye bisade ahoduo nyina ama ye Yesu din mu ne bompa ye amen
0: amen amen amen atiefo ye ma amelizi na ye tene nka no ya me namu so ehira ya no pai koso anefo ofidie no to our redeemer radio mamelizi ya me on hira no anya okese
1: amen amen
0: na brinyina ya bi fa bekyerekyere ye
1: Amen.
0: Ifo koso afo fidie no to ha, nyu fidie no free ha. Bo no ndu pepe pa, ye kofa e debate no ewe studio ba kone fro El Fanan Castle no Abraham Life. Ne about Christian Hope. Ti modern sa odu fidie no beto ha, wo tie bie. Nyu fidie no free ha. E da wase sem betie ye.
1: Amen.
0: Tie ho aba no. Bia mo modern tie enwo e kudwe.